רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: الخلال.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

רביעי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: המוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש. כל

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תלויה בעיניים עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך ואיך נשארתי בינתיים לבד אז מסדר את הבית זה מה שעושה לי סדר בראש רצתי השד אלייך כואב בחזה שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה ואת מזמן לא זורחת עליי מזמן שכבר אין לי על מי עוד לסמוך

אמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף ואם טיפול תמיד תזכור שהאמנתי ולפעמים היית כמו מישהי אחרת ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט אני רק הייתי ליד

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני.
1: אוו, קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף. נועם הרגיגה לאדם, אז הסכמנו גם להצטרף.
0: בתשלום.

אני רוצה לבחור לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה מת גם אם היא תיכף באמת, גם אם לא אבין אותה אולי. אני רוצה מילים להיות קרוב באלוהים, שיסתכל מכל האנשים דרכה עליה. אני רוצה דמעות לתת ללב להשתתות, שלא ירים ידיים ויקפץ.

אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. לילה טוב קיסריה, מה שלומכם?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

Angol. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הפיקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים שלנו, שלום שלום, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, ואת תוכניתנו עטף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר לכם תודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר מצוין, שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שברא עולם ישמור אתכם, כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה לכם. וזה הזמן גם לומר בוקר טוב לנהגים בכבישים, נאחל לכם יום ללא פקקים ותגיעו לשלום אל היעדים שלכם. אבל נבקש בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף וקיץ, תמיד אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים הנהגים האחרים, אז תודה רבה. ובנוסף בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, זה לא טוב, זה יעשו לכם כנסות. אז אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, שוב נאמר תודה, תודה שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, באינטרנט, זה מה שאנחנו אומרים. וברשותכם נאמר שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. אנחנו ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, ידעתי שהוא יחייך. תודה אמיר, ותודה לשלב בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם עדן בן זקן, עם אחד הלהיטים היפים והמיוחדים של האחרונים. זה אחד האחרונים של עדן, רילקס וקסקט, בוא נשמע. רולקס וקסקט, עדן בן זקן.

כן, שמענו את רילקס וקסקט, עדן בן זקן, ועכשיו נתן גושן. יש בלגן גדול.

כן, יש בלגן גדול, שמענו את נתן גושן, ועכשיו עדן חסון. אחד השירים החדשים של עדן, אדם שבור.

עידן רפאל חביב, שלמים. ועכשיו יש לנו את מישל. כיף ונעים לשמוע את השיר הנפלא הזה שייצג אותנו באירוויזיון.

0: קבע.
1: כן, חדש חדש, לפופה, שמענו את נועה קיר, ועכשיו זה מגיע. עוד גרסה מיוחדת ומחודשת של הלהיט הגדול, שיר אפריך, הפעם עדן בן זקן.

0: יואו! כן, ועכשיו נסעתי לה חרבו דרבו.
1: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות טמבונים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. יא

0: Kabu dabu על הראש להם, וואי וואי.
1: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
2: כן, התגעגעתי לצמד הזה, סטטיק ונל תבורי, כביש החוף.

0: סטטיקו ונל תבורי, יאללה תתחברו שוב, אתם ממש חסרים.
1: ונל תמיד קונה שטויות ביילוב. סטאט בוי, סטאט בוי. רגע רגע אחי, תעצור, איפה סטאט בוי?
0: הלך, זהו. כן, ועכשיו זה...
2: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כחול לבן בדיגיטל, ועוד חדש חדש, איטליה, להקת אתניקס.

כן, שמענו את מאור אדרי, פשוט אוהב אותך, ועכשיו הודיה. וכמובן, שרית חדד.

אושר כהן ונועה קירל. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו ניתן לכם קפה בשניים. בואו נשמע את אלי לוזון. אלי לוזון, קפה בשניים. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את נערי שובה אליי של מרגלי צרעני, ועכשיו אל תאמרו לה, אייל גולן.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לתוכנית עטף עם דודי בנימין, כל יום ב-10 עד 12. יאללה! אתם מאזינים לעטף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב, יום שני שמח, שיהיה לכם יום רגוע ומוצלח. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות, שיהיה לכם יום שני שמח. בוקר טוב, יום שקט ורגוע ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על זה שכל מה שאתם עושים בשבילנו, זה הזמן להגיע לכם, מגיע לכם, תודה ענקית, תודה רבה. יום מצוין ובוקר טוב, נאמר לנהגים בכבישים, סעו לאטו בזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש ממש חייבים, אז תלפנו דרך דיבורית ותגיעו לשלום. כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, סיימנו שעה אחת, עוד שעה נהיה אתכם, וגם בשעה זו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית. וכל זה להנאתכם. אנחנו דרך אגב גם נהנים, כי אנחנו שומעים את המוזיקה שאנחנו מגישים. זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם מרגריטה, חיים משה

אז כן, שמענו את ליאור פרחי, ועכשיו אפרים ששון שאולוב וליאור נרקיס.

כן, אז קודם שמענו את גוסטו ועכשיו אופר לוי. זה מוקדש לכל האוהבים. אוהב לחיות, אופר לוי. מה שאני רוצה לומר שכל שיר של אופר לוי זה קלאסיקה, מכיוון שהוא לוקח את המוזיקאים הטובים ביותר. ממש קונצרט, ליהנות ולשמוע. אופר לוי.

כן, אנחנו ממשיכים עם לקט יפה ומיוחד של הפרויקט של רביבו. כאן הם מארחים את דקלון. פשוט נעים וכיף.

איזה יופי של לקט, שמענו את הפרויקט של ריבו שמארחים את דקלון, ועכשיו ניתן לכם אחד החדשים של קובי פרץ, אוהב לנצח. בוא נשמע קובי פרץ חדש.

כן, שמענו את שיר לוי, אחד החדשים, ילד מוזר כך נקרא, ועכשיו אייל גולן. השיר נקרא השיר האחרון.

דניאל בן חיים, כמה, ועכשיו, ועשינו היסטוריה, ליאור נרקיס. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרה בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. תהנו.

כן, עד כאן להיום, שיהיה לכם יום מצוין. תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, אז מחר שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

0: תהי כוכבת, וזה כתוב בכוכבים.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כל הספרים בחדר יושבים בחדרי הלב, הלוואי נכנסים. הרבה אותיות, הרבה תובנות. הלב הלך לחפש נחמות. איפה אתה, מה לא עשה, איך מחזירים את הגלגל חזרה.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רביעי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לפרק אותה.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון התקשר, שמה תמיני קצר ויוצאת לחפש נחמה. במח...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רשאית רוב הזמן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתקופה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

תראה איך היא נראית כפרה, אל תתחכם, אתה תשלם. אין פזמון, תרקד.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני כזה טיפוס ביישן ואת קוראת אותי כמו ספר את מדליקה לי את הירח אני מדליק לך את הכוכבים אולי זה קצת אביק וקיצ'י אבל רק איתך אני פה

0: שקט כמו גן.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר, החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: Sean.
1: דיבורים.
2: שם אותך מהם. שימשיכו לדבר.
3: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
4: אל תעני לוחים שלי, טוב זה חייב להיפסק.
3: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לדמיין לי את דמותה, היא לא השאירה כלום. כמו נחש הפכה אורה, אנא אמור שזה חלום. לא נותרה לי שום תמונה.

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

איך הזמן חולף ורץ ואני לא מאמין איך גדלנו ושיחקנו כמו היינו שני אחים ומלאך

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.